Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka od 5 do 7 sati poslije podne. U prvom dijelu ovog programa ponovit ću vam, kao i obično, emisiju od prošle nedjelje.

Hrvatski ronalac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder, Vitomir Maričić, primljen je u International Sports Hall of Fame na svečanoj ceremoniji održanog 26. rujna u Las Vegasu u sklopu prestižnog Olimpija vikenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. International Sports Hall of Fame od osnutka 2012. godine okuplja istaknuta imena iz različitih područja svjetskog sporta. Za organizatore Maričićeva nominacija nije rezultat samo sportskih rekorda i medalja. Pri odabiru članova International Sports Hall of Fame-a vrednjuju se sportska postignuća, ali i širi doprinos sportu i zajednici, što u Maričićevom slučaju uključuje dugogodišnji rad na edukaciji, razvoju treninga i sigurnosti u ronjenju na dah, znanstveni i stručni rad te angažman na zaštiti mora.

Ražanac je najpoznatiji po buri, a simbol Ražanca je kula. Ona ima svoju povijest i zanimljivu legendu. Mirno je o kuli, utvrdi od 16. stoljeća, koja se smjestila na obali uz more. Kula je simbol sela, bunar i crkva. Prije nekoliko stoljeća pčele su odigrale važnu ulogu u obrani mjesta. Mlečani su radi obrane od Turaka i gusara u Podvelebitskom kanalu izgradili brojne utvrde. Među njima 1507. godine i utvrdu u Ražancu. Tadašnje tri kule od kojih se počinju graditi kuće i razvijati naselje. Legenda je vezana uz jedan pohod turskih vojnika prema gradu Ninu. Tadašnji Ražanac je bio unutar zidina prema moru i svi raspoloživi muškarci su krenuli u obranu Nina. U zidinama su ostali samo žene, starci i djeca. U jednom trenutku se dio tih vojnika odlučio odvojiti i napasti Ražanac. U tom trenutku trebalo je brzo razmišljati, snaći se i reagirati, kako bi spriječili pohod i obranili mjesto. Kako nisu imali koga da ih brani, tako da su se hrabre vojnikinje baba Nidička, tadašnja junakina Nidička i njezine prijateljice okupile i krenule braniti Ražanac. Hrabro su se branile, ali protiv konjanika i vojnika nisu imale velike šanse. I baš tada babi Nidički sinula je ideja. Zapalila je košnica od pčela i bacila na turske vojnike. U tom metežu pčele su izujedale i konje i vojnike i oni su počeli panično bježati i tako je ona obranila i mještane i mjesto od turskih vojnika. Pčele su tako postale simbol jednog mjesta, jednog vremena i legende koja i danas živi.

i Kasović, Nevenka Dubravica, Šime Tudorović, Agata Britvec, Ivan Dominić, Zvonimir Gredelj, Luka Roguljić, Elvira Janić, Vera Marković, Ivica Šaranić, Jure Ružić, Fabijan Bakota, Vesna Sazdovski, Sabina Dominić, Svetinka Radić, Luka Oršulić i Renato Dešpoja. Svima iskrene čestitke, a napose onima koje slave svoj jubilarni rođendan uz pjesmu Sretan rođendan.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Bačini, u dolini Neretve, i danas se čuva višestoljetni običaj plokanja i pločkanja. Riječ je o igri koju su nekad igrali pastiri, a danas ima status zaštićene kulturne baštine. Istra ima pločkanje, a Neretva plokanje. Glavni rekvizit je kamen, a razlika je u težini. Pločka je veličina dlana, a ploka teži i do nekoliko kilograma. Treba je baciti što bliže leku. Plokanje je nešto više od života, kažu u Bačini. Poljana, zaseoka Franići, Bistrova Doca, mjesto je održavanja turnira na ploke više od 20 godina. Kažu, baš na mjestu gdje se nekad davno kamenja bacali pastiri njihovi preci. Čobani bi se sastali i uzeli kamenja. Nije bilo onako klesanih ploka, nego običan kamen i igrali bi. U ovom sportu godine nisu važne. Najbitnije je odabrati dobru ploku, a ona se čuva mjesecima prije i poslije turnira. To se fino kleše da se može lijepo držati. Netko s većom plokom, netko s manjom. Tko je sposobniji i jači ima veću ploku, a netko manju. Tradicija je ostala na čuvanju mladima koji su plokanje odlučili podići na višu razinu. Iz godine u godinu raste broj zaljubljenika u igru. Ovo je krenulo 1998. godine dok su naši stari još to igrali i tu smo kao djeca dolazili i gledati. Sjeća se Antonio Barbir iz Ploča. Danas ovdje postoji i plokarsko društvo, a prije više od 20 desetljeća usvojene su pravila koja se s vremenom ipak malo korigiraju. Od svega najvažniji, Bačinci se drže one stare, kruha i igara.

I idemo sada na obavijesti Hrvatske zajednice za ovaj tjedan. Kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj Omiškog kraja, Odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupati i Klapa Samoana. Ulaznice su $70 za odrasle, $60 za umirovljenike i $30 za djecu. Za rezervacije, koja je obavezna, nazovite Jasminu na mobitel 04 24 440 652. I generalni konzulat Republike Hrvatske iz Melbourna dolaze u Adelaide. Predstavnici generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbourneu održat će konzularne dane u petak 9. listopada od 2 do 6 poslije podne i u subotu 10. listopada od 10 sati do 1 sat poslije podne. Konzularni dani će se održati u prostorijama Croatian Sports Center. Molimo sve osobe koje trebaju obaviti konzularnu radnju da obavezno nazovu Generalni konzulat Republike Hrvatske na broj 03 96 99 2633, kako bi provjerile da li imate potrebne dokumente. Čuli ste već do sada da je naš Hrvatski radio sad dobio dozvolu za još jedan sat programa i mi smo ga imali do sada svake srijede u jedan sat. Došlo je do male promjene i od ovog tjedna možete nas slušati svakog ponedjeljka u 1 sat poslije podne. Znači, nakon nedjelje možete nas slušati ponedjeljkom. Super. Program je namijenjen onima koji više vole muziku, pa vas pozivamo da nam se pridružite, a možete nas i nazvati i izabrati koje pjesme želite slušati u toj emisiji. Ali kako su te emisije snimljene unaprijed, nazovite nas za vrijeme našeg programa u nedjelju i četvrtak. I jedna sportska obavijest, već tjedan dana igra se Liga nacija po cijeloj Europi, gdje Hrvatska igra u najjačoj skupini. Nakon prve pobjede u gostima protiv Češke od 2-1, doživjeli smo dva velika poraza. Prvo od Španjolske u gostima 4-1, a sinoć totalni debakl u Rijeci. Izgubili smo 7-0 od Engleske. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice iz Adelaide okolice za ovaj tjedan.

0: Papa Leo XIV. osudio je sve oblike eutanazije tijekom nedjeljnog posjeta francuskom hodočašćeničkom mjestu Lourdesu, pozvavši liječnike i druge zdravstvene djelatnike da skrbe o pacijentima koji pate, umjesto da okončavaju njihove živote. Moramo odbacati napast izazivanja smrti pod krinkom lažnog suosjećanja. Nemoguće je smatrati izazivanje smrti nečim normalnim, rekao je Papa Leo XIV., naglasivši da ono što je zakonito nije nužno i moralno. Nitko nema pravo odlučivati o životu na temelju laboratorijskih algoritama, dodao je, izvijestila je agencija DPA. Poglavar Katoličke crkve uputio je kritike na račun zakonskih okvira koji uređuju eutanaziju u raznim europskim zemljama, poput Nizozemske i Belgije. Francuska nacionalna skupština također je ove godine, nakon dugotrajnih rasprava, velikom većinom glasova usvojila zakon o potpomognutom umiranju.
1: Dobrodošli na snimanje spota.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encanto Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

ću te sresti u ovo vrijeme tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

0: Eto, to je bila emisija koju ste slušali prošle nedjelje, a sada ćemo poslušati i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
3: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
3: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo najmanje 28 osoba.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva na istoku i malo više.
2: Toliko u najavi. Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu jučer završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilandžić.
4: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
5: Svi žele da postoji jedan evropski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
4: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
6: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti kada smo usredotočeni na istok da je i jug jednako važan.
4: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinom mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
7: Bit ćemo puno otporni ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
4: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Jutarnja kronika.
3: Zaustavljeno je širenje požara koji je jučer poslije podne buknuo na močvarnom području u Vidu kod Metkovića. U jednom trenutku ugrozio je i kuće, a gasilo ga je čak 7 zrakoplova. Stavljen je pod nadzor i požar koji je jučer planuo na predjelu Vučija Draga na području općine Proložac. Izgorjelo je više od 25 hektara pretežito borove šume. Tijekom noći dežuralo je 50 vatrogasaca s 15 vozila.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Šikanjić.
8: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
9: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
8: iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli ublažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
10: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
11: Ljudi osjećaju smrad u Bilaju, u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
8: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
11: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
8: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
9: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
12: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvaliteta zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
8: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: I Zagrebom se već nekoliko dana širi vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je komunalna poduzeća, ona nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo ikakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
13: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
2: Dan je Hrvatskog sabora i podsjetnik na današnji dan godine 1991. kada je jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom Jugoslavijom. Odluka je donesena nakon što je prethodnog dana istekao tromjesečni moratorij Europske zajednice na ustavnu odluku o hrvatskoj samostalnosti i suverenosti i dan nakon što su zrakoplovi JNA raketirali Banske dvore u kojima je bilo tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom. Zbog raketiranja je i povijesna sjednica održana u podrumu tadašnje INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici. Odluku je proglasio tadašnji predsjednik sabora, potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
14: Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida državno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosadašnju SFRJ.
15: Utvrđujem da je tekst odluke jednoglasno usvojen. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskog državnog sabora, skinuli smo teški mlinski kamen koji je visio i koji nas je ovijao i vukao 70 i više godina u ponor.
2: Svečano će biti i u saboru koji će svoj dan obilježiti prigodnom sjednicom. Od 11 sati izravno ćemo je prenositi u našem programu. Predsjedništvo SDP-a odlučivat će o eventualnim sankcijama protiv svoje članice, zastupnice u Europskom parlamentu Romane Jerković-Kraljić, koju se tereti da je pri ugošćivanju bliskih osoba u Strasburu na neprimjeren način trošila europski novac. O svemu se očitao i čelni čovjek temeljne stranačke organizacije koje pripada Romana Jerković-Kraljić, predsjednik riječkog SDP-a Toni Štimac.
16: Očekujemo odluku predsjedništva, vjerujem da će biti pravedna i to je nešto što će SDP Rijeke poštovati. Mi smo razgovarali sa našom eurozastupnicom, ona je naša članica, ona je nama objasnila na koji način je to došlo, tako da će vjerojatno predsjedništvo imati još neke dodatne informacije da ispravno odluči.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini sinoć su dodijeljene zlatne kune, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. U kategoriji velikih trgovačkih društava zlatna kuna pripala je osječkom DICE Digital Innovation Centru. Najuspješnija tvrtka srednje veličine je CQV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service. Hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Direktor tvrtke DICE International Digital Innovation Center Željko Brdarić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
17: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
18: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama.
2: Svijet. Najmanje je 28 osoba poginulo u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černhivskoj regiji ruska krstareća raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, među kojima i 4 djece. Jelena Maštruk.
19: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv. Dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
20: Za već čas je najsilniji obstrel.
21: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
19: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještene službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
22: Nije treba da garantiramo.
3: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
19: A litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaliningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice.
3: Što stoji iza potapanja trgovačkog broda u bugarskim vodama u Crnome moru? Je li to razlog za aktivaciju članaka 4 ili 5 NATO saveza? Koji su glavni zaključci samita skupine EU Med-9? Je li Mediteran postao strateški ključno područje Europske unije? O tome u mreži Prvog govore profesorica međunarodnih odnosa Đana Luša i vojni analitičar Robert Barić sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je osobnih asistenata. Tim će povodom regionalni industrijski sindikat u 10 sati ispred kabineta ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike održati akciju. Svrha je podsjetiti na djelatnike koji svaki dan nose sustav osobne asistencije te na njihova prava o kojima se i dalje odlučuje bez njih, objasnila je sindikalna organizatorica Tea Radović.
23: Oni danas nisu ispred ministarstva, oni su danas na svojem radnom mjestu sa svojim korisnicima i zato ćemo mi danas pred ministarstvo doneti njihove poruke ministru Ružiću, koje su zapravo vrlo jednostavne, a to su: želimo da nas uključite u razgovore o sustavu koji svaki dan nosimo i želimo plaće od kojih možemo živjeti. Asistenti su većinski zaposleni u udrugama i upravo su oni ti koji nose ovaj sustav na svojim leđima i koji nažalost nisu uključeni u razgovore o reformi sustava.
3: Stručnim simpozijem u Zagrebu Hrvatski zavod za javno zdravstvo obilježit će 20 godina nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, jednog od najuspješnijih javnozdravstvenih programa u našoj zemlji. Odaziv žena na taj program je oko 70%, do sada je obavljeno oko 2,5 milijuna mamografija, pri čemu je otkriveno više od 10.000 karcinoma. Svake godine više od 3.000 žena oboli od raka dojke, a umre ih oko 700.
2: Tolerancija, razumijevanje i prihvaćanje različitosti u središtu su jubilarnog 20. festivala tolerancije koji se večeras otvara u Zadru. U Kneževoj i Providurovoj palači do subote će biti prikazano 19 filmskih naslova, među kojima su i dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i Zlatne palme. Opširnije Marina Vuka.
0: Težak izbor bio je i ove godine pred selektorima festivala, među njima i Ivicom Perinovićem. No, filmovi koje su uvrstili imaju zajednički cilj.
5: Kolektivnu svijest probuditi i generalnu empatiju. To su filmovi koji manje više pokrivaju teme koje su značajne, globalno gledajući, društveno gledajući, imaju svoj utjecaj na gledatelje i na preodgoj publike.
0: Koji, kaže Perinović, kreće od malih nogu.
5: Tako da mi uključujemo filmove koji su prikladni za određen dobi, tako da je to već i uključena i osnovna škola, pa i srednja škola, sve nadalje, do one treće dobi.
0: A svi oni svoje će mišljenje moći podijeliti i kroz razgovore nakon projekcija.
5: Ljudi imaju potrebu pričati ili saznati nešto više nakon filma, kako bi zaključili kompletnu priču.
0: I razumjeli iskustva ljudi s kojima se možda inače ne susreću.
5: Svi mi znamo o određenim temama, ono što pročitamo iz novina ili čujemo u medijima, ali to je sve nekako površno. U ovom slučaju imamo cjelovite priče koje su ili kroz dokumentarni film potpuno istinite ili dobro zadiru u stvarnost, znači ovi igrani filmovi. Malo šire percepciju o tim stvarima koje smo mislili da možda znamo.
0: Festival tolerancije svečano se otvara večeras u 19 sati filmom Očevina. Do subote će biti prikazano 19 filmova, a ulaz na sve programe je besplatan.
1: Jutarnja kronika.
2: U pomorskom prometu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Korčula-Dubrovnik, Split-Dubrovnik, Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, te brodske linije Mali Lošinj, Vele-Srakane, Unije-Susak, Dubrovnik-Koločep-Loput-Suđurač. Toliko u jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
3: Sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9 završio donošenjem Splitske deklaracije.
2: U Gospiću u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada.
3: Dan je Hrvatskog sabora, podsjetnik na donošenje odluke o raskidu svih veza s Jugoslavijom 8. listopada 1991.
2: Rusija silovito napada Ukrajinu, poginulo je najmanje 28 osoba.
3: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom na Jadranu i obilnijom. Najmanje kiše očekuje se na istoku. Temperature od 21 do 26 stupnjeva, na istoku i malo više. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: Dobro jutro. U hrvatskom derbiju u prvom kolu Vaterpolske lige prvaka Splitski Jadran je u gostima pobijedio Zagrebačku Mladost 18-17 nakon peteraca i uzvratio za poraz u Superkupu. Vladimir Horvat.
7: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10. Početkom posljednje četvrtine Jadran je imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Vukičević koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
6: Igrač Jadrana Zvonimir Butić.
24: Što smo mi zacrtali smo odigrali, a to je da ćemo se puno više kretati u napadu i biti discipliraniji u obrani. Mislim da od ne znam koliko golova bilo, možda smo primili 2-3 iz 2 metra neka individualna pogreška, a u Bjelovaru valjda bilo 12 takvih.
6: Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
25: Mi nismo bili onakvi kakvi smo bili u Bjelovaru, uglavnom nestrpljivi, da, i to nas je koštalo nekakvih kontri koje su nam procurile iz takvog jednog napada, odnosno više njih.
6: A večeras Danas novi ispit u Lige prvaka imaju rukometaši Zagreba. U areni Zagrebu gostit će danski Aalborg. Trener Hrvoje Horvat.
4: Bitna nam je utakmica.

0: Cilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-1. Bivši nogometaš Tottenhema Ramon Vega objavio je kandidaturu za predsjednika FIFA, čime je postao prvi kandidat koji je potvrdio da će izazvati aktualnog predsjednika Gianija Infantina na izborima sljedeće godine. U dvorani Dražena Petrovića danas počinje 10. Aura kup u ritmičkoj gimnastici. Nastupa više od 500 ritmičarki, među njima i aktualna svjetska i europska prvakinja Sofija Jeltrijakova. Hrvatska izbornica Nika Cervatini ističe.
1: Više od 15 svjetskih zvijezda ritmičke gimnastike uspjeli smo okupiti po prvi puta u povijesti uz najprestižniji dio FIG individualnog dijela. Gledat ćemo i natjecanje FIG grupnih vježbi.
0: Danas i sutra su kvalifikacije, u subotu finala.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novice.

Slušate hrvatski zabavno-informativni program Setnička radio postaje 5EBI FM. Emisiju je za vas pripremila Vlasta, a kroz program vas je vodio Josip. Slušajte nas ponovo u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne. I nemojte zaboraviti naš novi program, novu emisiju, hrvatski zabavni program ponedjeljkom u 1 sat poslije podne i naš nedjeljni hrvatski radio sat u nedjelju u podne. A sada do kraja emisije poslušajte još nekoliko naših pjesama.

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak, 8. dan oktobra mjeseca 2026. godine. Vi još jednom slušate emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa kojeg inače svakog četvrtka u ovo vrijeme emitujemo sa multikultne radio stanice 5 TBI FM na 103,1 MHz.

Večeras na početku naše emisije čućete samo neke informacije i obavještenja iz naše zajednice, a većinu programa večeras posvetit ćemo dakle dobre pjesmi iz starog rodnog kraja i pjesmama koje ste vi poželjeli da čujete, cijeni slušatelji, tokom proteklih nekoliko sedmica, jer ja svakako moram napustiti emisiju malo ranije.

A naravno, kao i uvijek, možete se uključiti u našu emisiju putem telefona 8211-7066, a ukoliko želite vama neku omiljenu pjesmu, onda možete to poručiti putem telefona 0411-379-039 i to ćemo ispuniti nekom drugom prilikom, a nadam se da ćete ostati uz naš radio sve do 9 sati i imati ugodan sljedećih sat vremena.

Odbor Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice obavještava i poziva sve svoje članove, prijatelje i simpatizere na još jedno veliko subotnje popularno druženje koje će se održati u sljedeću subotu 17.10.26. u klubskim prostorijama zajednice na adresi 1 Frederick Road Royal Park sa početkom u 7.30. Specijaliteti saroštilja i žara bit će pripremljeni za sve posjetioce kao kolači, kahve i osvježavajuća pića, sve to po vrlo pristupačnim klubskim cijenama. Popularni bingo neće izostati ni ovog puta, zato dođite da se družimo, provedemo jedno ugodno večer sa tim i podržavate našu zajednicu. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice.

FarmSaves Pharmacy Andal Shop 93, koja se nalazi u Andal Shopping centru, odmah pored Foodlanda, apoteka koja pruža niz dobrih usluga i vrhunskih savjeta. Bez sumnje će ispuniti svaki vaš zahtjev, a neki od osoblja perfektno pričaju bosanski jezik poput naše Arijane, koja vam još više može izići u susret. FarmSaves Andal Pharmacy radi 7 dana u sedmici, Shop 93 Andal Shopping centra, možete im se po potrebi obratiti na telefon 8445 0577. Hvala im na podršci i pokroviteljstvu Bosansko-Hercegovačkog community radio programa i etničke radio stanice 5 EBI FM. Klubske prostorije Bosansko-Hercegovačke muslimanske zajednice otvorene su za sve članove, prijatelje i simpatizere svakog petka od 7.30 na večer pa do ponoći, a tako i sutra na večer. Osoblje kuhinje poziva sve da dođete i uvjerite se u kvalitete hrane kao i njihove usluge. Specijaliteti sa roštilja kao i razne pite i kolači serviraju se tokom večeri. Dobro sazivan bar isto tako stoji vam na usluzi, sve to po pristupačnim klupskim cijenama. Usluge Justice of the Peace isto tako stoje vam na raspolaganju kancelariji zajednice od 7.30 do 8.30, te usluge su besplatne. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice, a što se kuhinje tiče, narudžbe možete unaprijed obaviti ako se obratite na telefon 04245 22561. Naše programe, kao i sve ostale programe etničke radio stanice 5 EBI FM, možete slušati putem interneta gdje god se nalazili širom svijeta, jednostavno ako idete na www.5ebi.com.au i kliknite strelicu direktno ispod Listen Live Online. I još jednom da ponovimo da odbor zajednice poziva i obavještava sve svoje članove, prijatelje i simpatizere na još jedno subotnje popularno druženje u zajednici, koje će se održati u sljedeću subotu 17.10.26. sa početkom u 7.30 na večer. Specijaliteti sa roštilja i žara bit će pripremljeni za sve posjetioce, kao kolači, kahve i osvježavajuća pića, naravno sve to po vrlo pristupačnim klupskim cijenama. Popularni bingo neće izostati ni ovog puta, zato dođite da se družimo, provedemo jedno ugodno veče, a sa tim i podržimo našu zajednicu. Svi ste dobrodošli, poručuju iz odbora zajednice. Što se vremenske prognoze tiče za sljedećih nekoliko dana, cijeni slušatelji, meteorolozi za sutra predviđaju pretežno oblačno, moguću grmljavinu i lokalne pljuskove, maksimalnu temperaturu od 23 stepena. Pretežno oblačno sa jutarnjim padavinama za subotu 20 stepeni, za nedjelju isto tako lokalni pljuskovi 29 stepeni, kiša za ponedjeljak i utorak 19 i 16 stepeni. To je bilo sve što sam ja pripremio za večera. Sljedeći sat vremena provešćete slušati pjesme po izboru vas, cijeni slušatelji, naših slušatelja, a to možete učiniti ako se obratite nama ovdje na stancu tokom programa na 8211-7066 ili putem telefona 04-11-379-039 i mi ćemo ispuniti želju kad je to prva prilika, dakle moguće prvom prilikom poslije toga. Naravno, sve u svemu, želim vam ugodan ostatak večerašnje emisije uz dobru pjesmu i muziku iz starog rodnog kraja.